ژیان و حیات زۆر مهمە. حیاتی ئینسان ئەتوانی وابکە خوا لە خۆی ڕاستی بکات. ژیانی ئینسان وادە لێدێ کە ژیانێکی خۆشبەختی هەبی. لوی خوای گەورەکە باز دەکا بزانە چ ناو ژیانێکەیە. ئەگەر ئینسان عملی ساڵح بکات فەلەنوحیەنەه حەیاتەن تەیبە، حەیاتێکی پاک، ژیانێکی خۆش، دڵێکی مرتاح. بەڵام بۆ کەنجینێ کە ئینسان ڕوو لە خوای تەبارک و تەعالا دەکا. لوی بەڕێزانم ئێستا بەس مردوو قیمەتی ژیان دەزانیت. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەلای قبرێکدا تێپەڕی فەرموو چێ ساحبی ئەو قەبرە دەناسی؟ یەکێک فەرمووی من دەیناسم یا رەسوڵ الله، ئەو فلان کەس بوو مرد لێرە شاردیانەوە. پێغەمبەری خوا چی فەرموو صلی الله علیه وسلم؟ بەس لوێی تێیان بگەیێنی بزانی قیمەتی ژیان چەندە. فەرمووی دوور کە عاد نوێش بدەی بەو پیاوە ساحبی قەبرەکە بە هەموو سەڕووی زەوی نایگۆڕیتەوە. فەرمی سەحابەکان بابڕۆ بەس تەماشا و ئامۆژگاریە جوانەکە بەڕێزانم دوور کە عاد نوێش بیدەی بە ساحبی قەبرێک بەسەر زەوی هەمووی بە کامل نایگۆڕتەوە، چونکە ئەو دەزانی ئێستا پێی ناکرێت، توانای نییە، بەڵام ئەزانی قیمەتی و دوور کە عاد نوێژە چەندە. زۆر مهمە بەڕێزانم ئاگاتان لە ژیانی خۆتان بی، با ئەو ژیانە بە بەلاش نەڕوا. با شتێکت هەبی هەر لای کەم لۆ ڕۆژی قیامەت، کورە حەیفە لە ڕۆژی قیامەت سەحیفەت لێکەن و هەموو ڕۆژێ پێنج فەرزە نوێژی تێدا نەبی بە جەماعەت، سنەتەکانی تێدا نەبێتن، تەماشا ساڵێ جارەکەت کە ڕۆژی بە کامل تێدا نەبی، ڕۆژی سنەتت نەبی. ئێستا من جارێ سەیرم بەو نوعە ئافرەتانە دەی سوبحان الله، ئافرەتی وڵاهی مامەستا پارساڵ ڕەمەزانم پێ نەگیرە. ئێ باشە، تەبیعی بەشارە نەخۆشەکەی و گرفتی هەیە، وڵاو وە سەرگەیشتینەوە ڕەمەزانی قەردەکەم نەدایتەوە، یانی دوو ڕەمەزان پێشی قەردارم. پاشە خوشتی بەڕزم، یعنی تو سنەتی هەر ناکەی ناکەی مانجی ڕەمەزان، غەیری ڕەمەزان فەرزەکە دوانەکردی، سنەتیش هەر ناکەی. ئێمە خەڵک ئەو هەموو ئەجرەکەوە دەکاتەوە لە ڕۆژیدا، مانجی شەوالیە، دوو شەمە و پێنج شەمە ڕۆژی دەبی، سێزدە و چاردە و پازدە لە مانجی عەرەبیدا تێدا بە ڕۆژی دەبی، عاشورا بە ڕۆژی دەبی، عەرەفە بە ڕۆژی دەبی، هەی ڕۆژ ناڕۆژ بە ڕۆژی دەبی. ئەو هەموو سنەتەی ڕۆژیمان هەیە، یەک ساڵ سووراوە ئەتوو هێشتا فەرزەکەت نەدایت و کەواتە سنەت هەر قسەی لەسەر نەکەیت. یەک ڕۆژ لە بۆ خوا بە ڕۆژی بە، من سامە یەومەن فی سەبیل الله بەعەد الله وەشەو عەنی النار سەبعین خەلیفە، هەفتا ساڵ لە ئاگری جانم بە دوور دەکەویەوە، تەنانەت بەوەی یەک ڕۆژ لە بۆ خوا بە ڕۆژی دەبی. ژیان فرسەتە، ئەگەر خوا ئەمانەتەکەی لێ وەرگرتیەوە چت لۆ دەمینێتەوە بزانم. ئەو ژیانە لۆ لە دەستە خۆت دەدەی. پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه وسلم بە غەنیمەت وەریگرە. کورە تەماشا ئینسانێک کە تاقەتی نیە جاری وهەیە لە مابینی مەرگ و مردنە، تەماشا خۆشت بکە، قەلب ساغە پێت دەکرێ. لۆی بەڕێزانم قەت تەنبەڵی مەکە، لە ژیاندا زۆر هەوڵ بدە لە بۆ ڕۆژی قیامەتە، چونکە پێت دەکرێ مادام ئەو ژیانە لە بەردەستتدایە دەتوانی زۆر کار بکەی لە بۆ خوای تەبارەک و تەعالە. ئیستیفادە لە ژیانی خۆتدا بکەی. بەڵام بەداخەوە لەو ئەو کەسانەی سوبحان الله تەماشای کە هەموو ژیانی بە هەدەر ڕوویە بە بەلاش، جاری وهەیە خەسیرە دنیا و الاخیرە، نە دنیا هەیە نە قیامەتی هەیە قوربە سەری. لێ دنیا زۆر خۆشە. پێغەمبەر وای فەرمێ صلی الله علیه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دنيا خوشة وخوش تريش تجد الدنيا وإنسان آفرته يجي صالحة. فاشان بزان البيغمبر صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك كتندرستيد باشا فيش أوين خوش بكوي كتندرستيد باشا صحتت هيا لو أو وقت ناقوز يواه پێش ئەوەی نەخۆشکەوی، نەخۆشکەوی سستە بی، بێتاقەت دەبی، کاکە نوێژەکان بە جەمع دەکەی جاری وە لەبەرەوەی پێت ناکرێ، جاری وە بە دانیشتن نوێژێ دەکەی لەبەرەوەی پێت ناکرێ، مانجی ڕەمەزان دێ نەخۆشی ناتوانی بە ڕۆژی بێ، عوزرت هەیە کە نەخۆش دەبی. زۆر شت هەیە ئەگەر لە قەلب ساغیدا بوایە پێت دەکرا. ئێستا کە قەلب ساغە لۆ نایکێ، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفرح. في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم دون نعمتي زور كس بيو مغرور بيو فيريان ليك راوا نازانا أو دون نعمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خوشحال بجاري كتير بأيوي بريز وخوشيز بقموا لو خليك وهموي سود بخشة إن شاء الله، أو بابتاني كوادياري كراوة بجواني وري بگرينو ولجياني روجاني خوشمان جيب جيب كين. برزان امرو بيرمتي خواي پروردگار دا چين خزمت بابتك لجير ناو نشاني ببا بوزيري دارائي هر ناو نشانكي بو خوي ابيت يكسر راوستين بيركينوا بلي امن ببما وزيري دارائي هرچی کشی ولاتان هیا، کشی و جیان هیا، کشی مالی و دارایی ها، اینجا خواهی گوره یارمتی تان بداد که وابزانین آیا چون او کارا دتوانن انجام بدن. براستی مسئولیتی که گوره یا انسان ببیتا وزیری دارایی، وزیری دارایی لمالکی خویا خوشیستان. ایمه دزانین كوا خيزان مال او سرتايكا بو دروزبوني ولاتيكي دات فرور بو دروزبوني ولاتيك كوا عدالتي تابت دروزبوني ولاتيك كوا بزاني چون پارا صرف دكات دروزبوني ولاتيك كوا دور بيت لإسراف بله اتوي نواتي اساسيكا سرتايكا بو دروزبوني او ولاتا او دورة قورية او رولة قورية كوا بتو دادريت كلمالكي خوتا بتواني ببيتا وزيري دارائي. وزيري دارائي ابيت بلاني هبيت چون او پاري كوا ديت بردستي صرفي دكات او پاري كوا امانتك للاي بو هرشتك كوا ديويد بيكريت يعني هرشتك ايوه كوا انجامي بداد چن اندازي بو دياري دكات جا وكو دراساتو توجينا وكان كراوا براستي افرت دقيق ترا لپياو بو صرف كردني پارا بلام اوا او كاته دبيت كوا او افرتا شارزابيت لچونیتی صرف کردنی پارم لچونیتی پلان دانان او کاته ده توانیم برین وزیره کی دارائی کی بهیزه بلام اگر بوشی وازش نبی خواه پنامام ده ابیت او آفرتی کوا ده بیت مایی هیلاک بونی مالکا هیلاک بونی مردکی هیلاک بونی کوملگکی هیلاک بونی دولتکشی هتا ابيت افرت لمالوا براستي شارزا بيت كچون پاركي صرف دكات افرت رولكي بالا هي عز كانم افرت عمود فقري مالا ككاتيكيش بياوكي بيبينت كام افرتا اسراف ناكات ام افرتا ازاني چون پار صرف كات بيگومان او كاتا پیاوکا ککاتک ایج دکات هر پاره کی دز دکوه تسلیمی مالوی دکات هندی جاریش اوش هیا کوا او متمانه نیه لنیوان جنو میرده میردکا ازانیت کوا او وزیره براستی اسراف دکات او وزیره او لعیاتی نیه شتانک دکرت براستی پیویس نیه بله خوشویستان بویا ابيت معي بيمتماني لنيوان بياو جندا وهر وها دبيت معي اوي كوا كيشش دروز بيت زور مال هيا كوا بياو كمتماني با خيزانة كينيا لا صرف كردني بارا سركي بارا كلاي خوي دادنيت يعني لشونك دادنيت كوا نزانت افرتكي خيزانة كي جنة كي نزاني لكيويا ایتر دوای اوا کیشه دروز ده بیت او افرتش پیوستی به پاره پیوستی به وای کوا مصروفات مالوکا پیوستی به وای کوا پیداوستی کانی خوی بکرت
سیرەکە پاری لە بەردەسانە ئەو جادێت کێشە بۆ پیاوەکەی دروست دەکات. بەڵام ئەگەر تەفاهمە بوو گفتوگۆ هەبوو لە نێوان مێرد و ژنەکەی ئەوە ئەو کاتە دەتوانن بەڕاستی کاروباری ماڵەوە بە جوانی بەڕێوە ببەن. اینجا تۆی بە ڕێزیش دەوری باڵات هەیە کەوا ببیتە ئەوەی بزانی چۆن پارەیەک دێتە دەست پارەکە سرفکەیت و وا تووشی گێژا و تووشی مەشاکل نەبیت. خۆشەویستەکان ئەمڕۆ لە دنیا گەرتەماشا بکەیت، ئافرەتان ڕۆڵی باڵیان هەیە لە ناو کۆمەلگا لە ماڵەکانی خۆیانە. کەس ناتوانێت نکۆڵی لەو ڕۆڵە بکات. بە تایبەت ئافرەتی موسڵمان لەبەر ئەوەی پابەندە بە شەرعی خوای پەروەردگارەوە ئەو ڕۆڵە دەبینێت. ئێمە زیاتر تەرکیزکەین لەسەر ناو ماڵەوە، چونکە ئەو بەرنامەی کە لە ماڵ جێبەجێ دەکرێت ڕەنگ دەداتەوە لە دەرەوەش. ئەبێ ئافرەتی موسڵمان بەڕاستی مەعلومات و زانیاری هەبێت کەوا چۆن پاشەکەوت بکات. بۆ نمونە مەبلەغی پارەی پێ ئەدرێت مانگانە، ئەبێت هەوڵ بدات، پلانی هەبێت کە چۆن ئەو پارەیە سرفکا، ئەولەویات دیاری بکات. بۆ نمونە ئەو مانگە چی پێویستە؟ یەک، دوو، سێ، چوار دەینووسێت یان لە مۆبایلەکەی بەدەنگ تەزیری دەکات و تۆماری دەکات. دێت ئەو پارێش دابەش دەکات. هەر بۆ شتێک مەبلەغێک بەرامبەرەکەی دیاری دەکات. هەمووی لە دوای کۆکاتەوە. بۆ نمونە ئەگەر 5000ش بێ، 10000ش بێ، 20000ش بێ، با بزانێت کەوا چۆن پاشەکەوتی دەکات، چۆن هەڵی دەگرێت. چونکە ئازیزەکانم، هەموو ماڵێک سبحان الله ئەبێ چاوەڕێی ئەوە بکات کەوا لا قەدەر الله شتێک تووشی ببێت، نەخۆشیەکە، ڕووداوێکە، هەوڵ بدات کەوا بۆ نمونە دەستی خێر و خێراتی هەبێت لە شوێنێکە، ئەبێ احتیاطی خۆی وەرگێت. بە تایبەت ئافرەت نابێت ئافرەتان بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو لە خەڵکانی تر بکەن. خەڵکانێک بۆ نمونە خوای گەورە پیانی داوە ئینسان دەتوانێت غیبتە ببە، بەڵام حەسوودی نەبات. بەهەر حاڵ چۆن دەچی کەوتووە ئەوە کاری ئێمە نیە. من حوسنی ئیسلام مەرعی تەرکو ما لا یەعنی، جوان نیە ئێمە تەداخل بکەین لە ئیشوکاری خەڵکی. بەڵام نابێ من چاو لە دراوسەکەم بکەم یان چاو تەنانەت لە کەسوکاری خۆشم بکەم. بۆ نمونە خوشکێکت هەیە، برایەکت هەیە، براژنێکت هەیە، تۆ چاو لەوانە بکەی ئەوان بۆ نمونە لە بەرزن پاریان زۆرە، ئەوان تەختیت و پلانی خۆیان هەیە بۆ مەسروفات. نابێت تۆ کە دیاریکراوە پارەکەت چاو لەوان بکەیت و بچێتە مایی ئەوەی کە ئیسراف بکەی. هەندێک جاریش بەڕاستی ئافرەت ئەگەر زیرەک نەبێت، ئەگەر بە پلان ئیش نەکات، تەحدیدی ئەولەویات نەکات، لەبەر ئارەزووەکانی خۆی ئەچێت قەرز دەکات یان وا ئەکا لە پیاوەکەیەوە قەرز بکات. هەندێک شەیە بە بێپرسی پیاوەکانی ئەچێ قەرز دەکات، لە دوایە سەیرەکەی تووشی قەرزاریەکی زۆر دەبێت. جا بۆیە ئەبێ ئاگادار بن نەخۆتان تووشی قەرزاری بکەن لەبەر هەوا و ئارەزووی خۆتان یان لەبەر ئەوەی کە چاوتان لە یەکێ کردو و دەبێت منیش وەکو ئاستی ئەو بم وا دەرکەوم، بەو شێوازە مامەڵە بکەم، بەو شێوازە پارە سەرف بکەم، گوێ نەدەمێ. هەندێ جاریش خوشکانان بەڕاستی تووشی ئەوەش دەبێت بۆ ئەوەی ئینتیقام لە پیاوەکەی بکاتەوە، چونکە پیاوەکەی هەندێک جار قسەی ئەوە دەکات، ئەڵێ بە تەمام ژنی دۆم بێنم. ئەلەو کاتە ژنەکە چییەکە ئەوێ تۆڵەی لێبچێنێتەوە، تووشی قەرزی دەکات، تووشی هەزار مەینەتی دەکات بۆ ئەوەی تۆڵەی لێبچێنێتەوە. ئەبێ ئینسانی موسڵمان ئاگادار بێ پیاوەکەش قسەی وانەکا لە ماڵەوە. باشە، ئەوە زۆر زۆر گرنگە. ئینجا ئیسرافیش عزیزەکانم، بەڕاستی ئیسراف منبوذە، ئەلله سبحانه وتعالى نەهی کردووە لە هەموو موسڵمانان کەوا تووشی ئیسراف نەبێن وا خۆیان بە دوور بگرن لە ئیسرافەوە. بۆچی ئینسانی موسڵمان بە تایبەتی ئافرەت
إسراف دكات. إسراف شيء يعني أوي كوا دياري كراوا لش دكانا ما مناون دا هموي حدي دياري كراوا. أجر إنسان روش زياتري كت بنونه برداخل أوتيا دياره أنداز كي شنو كأي تي دكي. بلام كإسراف تكرت أو كدرجات أو زيادة بيوتري إسراف. هندي جارش براستي خوشكان من إسراف دكان لا كريني جلوبرك. چبو خویان بیه، چبو من دالکانیان بیاد، چه اغراضی ناو مال بیاد، شتو مکان بیاد، اتوش چکته تو اتفاد کردوا، اتر بدوای او همگری، بتعبتی ام سردمش، خانم موبایلی کی بدست ویا، چی دکات، آروا دگرد، بذار تیک توک فنی، چی عرض دکات، چی نمایش دکات، یا دوسی، اینجا دوای دی دوزیت ویا. رقم تلفونکش دیاری کرا یان خو پیوندی دک یان چاوری پیاوکی دکات یکسر پیاوکی پتو اری پیاوکه ها تماشاب کزان چی عرض کیا چی داشکان کیا هم داشکانش ک تو روی اونی حتی اوانی شکوا ب 500000 شتفروشن سبحان الله روی تناو دکان کو درچی سرکه 20000 صرف کردو یعنی روشت کی جوان دان راو ب 20000 پیشتر ب 50000 بو یکسر نفس بوید روات اگر مالکت تواب و لخواب زیاد به اکتفاد کردوا ایتر زیاد روی مکه انسان بتوانید لنیوان او سیشتا ضروریات اینجا حاجیات باشه یعنی اوانه زور زور میمه اوی که ضروره اوی اولویات دوایی بزن حاجه که پیوستید هی پی یا نه باشه اوانه اینجا تحسینیات اوانه که جوانکاریه اوانه که شتکان زیادتر دکات ابی بوشی وازه افرتی مسلمان معامله لگل پارکی هبکو و آگاداری پارش بید چونکه امرو کشی جهان براستی کشی پاره بایا انسانی مسلمان اگر پاره کی دزدکه به حلال ابه آگاداری بید کوا چون صرفی دکات و خوشی بدور بگرید و اسراف و ببیت وزیری دارایی کی داد پرور وزیری کوا مردکی مطمئنی پی بکاد پاره پی بداد و او ببیت بانقینی و دولتی لمالوا و بزانت کوا لکیوا پاره صرف دکا بو منالکانی چنه صرف دکا بو خوی چنه صرف دکا بو پیاوکی بوش تو مککان چون صرفی دکات اینجا خوشی بدور بگریت لإسراف و او هکارانشی کوا دبیت إسرافی آفرتکان ابی آگاداری بی هندی جار اوانه پیوندی با عواملی نفسی ویا درونی ویا و کوباس من کرد یعنی ام آفرتا لقلقا دجید هز دکات کوا خوی درخات او ابید آگادار بیه و هر وها اندی جار تماشا دکی او آفرتا متمانی بخوی نیا ثقی بخوی نیا او شوائلی دکات کوا چیا توشی اسرافی بکا هندی جار غیرو ترسا بونمونا و کوباس من کرد اگر بترسی پیاوکی کاریک بکات که بدلی او نبیه اروا توشی قرض دکا و اسرافش دکا و هندی جارش او دورو پشتا تأثیری خوی هیا که مسائلی کمالایتیه تماشایی که کتر دکات او نزی که بیان دور بید حز دکات بتایبت نم دنیای سوشیال میدیا که و همو دنیا لبردستی او خوشکمانه دی بینید اوش حز دکا وکو اوان بکات بلان پی ناکرید ایتر بویا به هر شوازیک بیک پاریک بکویت دستی اسرافی دکاو توشی اسراف دبید چاره سر چیا اولی که پیشی چاره سر چیا او چاره سرانی کوا پیش نیاری دکین اوی براستی انسانی مسلمان ابیل لروی آینی و خوی پرورده بکات آگا دار بید چون پاره صرف دکا و خوشی بدور بگرید لچی لا اسراف و هر وها چاره سرکان اوه کوا پلانی دارایی هبید کوا چون او مانگا او پاری کوا دیاری کردوا صرفی دکات لچیشا صرفی دکات و هروها چاره سری درونیش هیا اوه کوا انسان خوی بدور بگرید لوشتانی کوا تأثیری لدکات لدرو پشتی و خوی بدور بگریدو چاره سری خوی بکات و اوشتانیشی کوا پیویستا بو او مرحله بو او کاتا الو مانگا بو شوازه پارکی بو دیاری بکن خوشیستن خوشحال این کوا همو خانمیک لمالوا براستی ببیتا وزیری دارایی بم شوازه دینا کتای برنامه امرو من دواکارین لالله سبحانه و تعالی یارمتی همو لایک من بدد که کاری کی چاکب کن بو دنیاو
بو آخرت من. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رێنمایی ڕێگای ڕاست کتێبێکی زۆر نایاب و گرنگە. ئەم کتێبە بۆ منداڵە عزیزەکان دانرا. ئەم کتێبە کە نووسراوە بۆ سنتەرەکانی قورئان و ئەڵقەکانی وانەی مزگەوت. ئەم کتێبە کە نووسینگەی تەفسیر چاپی کردووە بە سوپاسەوە مامۆستایەکی بەڕێز کە بە ناوی دکتۆر ئیبراهیم لعانی نووسیوەتی، بەڵام مامۆستا نەوە محەممەد سەعید چاپی کردووە و وەری جێڕاوە و خستوێتی بەدەستی بینەر و بیسەر و کەسە عزیزەکان. بەڕێزان نووسینگەی تەفسیر ئەم کتێبەی کە چاپ کردووە، کاتێک کە دەیخوێنیتەوە، کاتێک کە دراسی دەکەیت، کاتێک کە هەرسانگاندنی بۆ دەکەیت، کۆمەڵی خاڵی زۆر گرنگ و مهم هەیە کە لەم کتێبەیە بەڕاستی دەتوانیت تۆ ئیسفادی لێ بکەیت. لە سەرەتاوە تەمەن باسی ئەوە دەکات کە ئەم کتێبە کۆمەڵی بابەتی تێدایە کە ئەتوانم بڵێم تەمەن کتێبێکە بە 2000 دینارە. کتێبەکە ملەوەنە وا دانراوە کە زەوق و شەوقێک بە منداڵ بدات، حەز و خولیایەک بۆ منداڵ دروست کات. منداڵ لێی بێزار نەبێت، لێی بێتاقەت نەبێت، و ئەگەر سەیری پەڕەکانش بکەیت، پەڕەکانی 136 لاپەڕێ، یعنی کتێبێکی بچووک نییە. ئەکرێت مامۆستایەکی بەڕێز لە مزگەوتەکەی ئەم کتێبە بە 2000 لە چێ بە جوملە هەرزانتر بێ بکڕێت بۆ تەلەبەکان بە درێژایی یەک ساڵ، وەکو فەقێ ئاسا ئەگەر و بابەت و شت بە منداڵەکان بڵێیتەوە، ڕەنگە ئینجا کەم کتێبە تەواو بێ. بۆیە لە سەرەتاوە بابەتێکی باشی باس کردووە کە بریتیە لە ئاداب و ڕۆشت، کەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە. هەمیشە مرۆڤەکان بۆی بە قۆت بن، بۆی بەهێز بن، بۆی چاک بن، دێ بەڕاستی ئیش لەسەر ئاداب و ڕۆشت کرد. بۆی کۆمەڵی ئاداب و ڕۆشتی هێناوە کە ئاداب و ڕۆشتی مثلەن قورئان و ئاداب و ڕۆشتی قورئان خوێندنەوە، ئاداب و ڕۆشتی بۆن لەبەرکردنی قورئان بە کۆمەڵی خاڵ و تەرتیبات و مەزبووت. و ئینجا کە هاتووە خشتەیەکی داناوە کە بۆ ئەوەی منداڵەکان خۆیان ڕۆڵیان هەبێت لە بەڕێکردنی بەرنامە و پرۆگرامەکەی خۆیان، خشتەیەکی بۆ داناوە کە ناوی ئەو سوورەتانەی لە سوورەتی فاتحە و تا سوورەتی قورەیش بۆ نمونە مەسەلەن چەندی خوێندوێتەوە، چەند جار گوێی لێگرتووە، چەند جار ڕۆژ بووە، و ماژۆی مامۆستاکە مەسەلەن منداڵەکە دەنووسێت وڵا سوورەتی فاتحە چوار جار خوێندوومەتەوە، چوار جارش گوێم لێگرتووە لە ڕێی مۆبایلەوە، و بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ، شەش ڕۆژ، حەوت ڕۆژ بەس خەریکی سوورەتی فاتحە بم. و مامۆستاکەش لێرەیە و شوێنی واژۆیەکی بۆ هێناوە کە کامە توانم بڵێم کتێبێکی عەمەلیە، عملی نظریه، نظری ئەوە تەلەبەکە جێبەجێ کات و هێواش هێواش تطبیق کات. و اینجا بواری پراکتیزی لە خوێندنەکەی، لە مراجعەکانی، لە نووسینەکانی و لە تیانووسەکەشا لێرە بە جوانی بە مەزبووتی دیاری دەکات، کەمە خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە. منداڵەکە خۆشی بزانێت چەند جار سوورەتی ئەلکافینی خوێندوێتەوە، چەند جار گوێی لێگرتووە، و چەند ڕۆژ پێوی مەشغوڵ بووە، هەتا هەموو سوورەتەکان کە تەواو بێ زۆر بە جوانی بۆ مەزبووتی چەند جوزئێکە هێناوێتی ئەلێرێ بۆن مەسەن جوزئی سێ گریمان، یان جوزئی یەک، یان جوزئی دوو. تەمەن ئەم شێواز و ئوستوبە ئەگەر هەر مامۆستایەکی ئاینی یان ئەو بەڕێزانی کە سەرپەرشتی مزگەوتەکان دەکەن ئەم جۆرە کتێبیان لابێ، بیرۆکە و ئەفکاری جوانیان بۆ دێ بەڕێزێکرە. وڵا دکتۆر من جوزئی عامە بۆن بە تەلەبەکان مەڵێ بکاتە، ئەتوانی بەم ئالیەتەی لێ بکەی، وەرەقەیەک دروست بکەی، ناوی هەموو سوورەتەکان بنووسیت، و وەلە تەنیشی شێوا جوان و پوختە دای بنی بۆ تەلەبەکان کە چەند ڕۆژ بۆ نمونە ئەم سوورەتە دەخوێنێتەوە، و چەند جار گوێی لێ دەگرێت، و چەند ڕۆژ پێوی مەشغوڵ بوو. دوای مامۆستاکەش واژۆی بۆ دەکات کەمش خاڵێکی زۆر گرنگ و دوای کۆمەڵی ڕێنمایی و کۆمەڵی نیەت و کۆمەڵی نیاز و کۆمەڵی بیروبۆچوونی نووسی. و مەسەلەن لاخیرا مەسەلەن سەرەکی لەم بەشیان نووسێتی چی من دەنیەت و نیازم بۆ خوێندنەوە لە بەرکردنی قورئانی بەرز و پیرۆز، خۆشەویستی خوا و پێغەمبەرەکە بەدەست بێنم، چاکەکان بەدەست بێنم، ببمە یەکێک لە کەسە چاکەکان، ببم بە ئەهل و تایبەتمەندی خودا. کۆمەڵی خاڵ کە ئەمە وەکو چۆن بڵێ واژۆکردنی عەقد و پەیمانێکی ئەم گەنجە جوانەیە، ئەم منداڵە جوانەیە لەگەڵ مامۆستاکەیە، لەگەڵ پاشانش لەگەڵ خوای گەورەیە، بۆ ئەوەی لە ڕێی مامۆستاکەوە وعد و بەڵێنێکی بە خوای گەورە داوە دەست کا بە جێبەجێکردنی، کەمە بیرۆکەیەکی زۆر جوان و مەزبووتە. دوای ئەوە جا هاتووەتە سەر سوورەتی فاتحە، هاتووە اینجا سوورەتی فاتحە خۆی ئایەتەکانی هێناوە، تەفسیرەکەی هێناوە، بابەتەکانی هێناوە، و بڕوانامەیەکشی بێرێ دروست کردووە کە بڕوانامەی لەبەرکردنی سوورەتی فاتحە. و منداڵەکە توانی لێرە ناوی بنووسی، ڕەسمێکی لێ بدەیت، و مامۆستاکە بۆ نمونە ڕەسمێکی ئەم بڕوانامەیە بگرێت، یان بۆ نمونە مەسەلەن ئەم وێنەیە منداڵەکە بەدەستیەوە بێت و ڕەسمێکی مناڵەکەش و بڕوانامەکە بگریت. مانایە منداڵە ئەزیزە ئەم بڕوانامەی بەدەستی ناوە، مەش بە خۆی نیعمەتێکی زۆر زۆر گەورە و شتێکی زۆر باشە. دوای هاتووەتە سەر جوزئی مەسەلەن سێیەم جوزئی عەمە، هاتووە بە جوانی بە مەزبووتی یەک یەک ئایەتەکانی هێناوە، و بە ملەوەنی هێناوەتی بۆی بە جوانی بۆ مەزبووتی ئەم منداڵە بیخوێنێتەوە و سوودی لێ وەرگرێ و قازانجی لێ وەرگرێ. هەر لە کتێبەکەی بەڕێزان لە بابەتێکی ترەتە لە نزیکی لاپەڕە پەنجاکانە
لکوتایی چه لکانو پنجاکانه هاتوه للاطره بابلین لیرو باسی کن چلو ششوه هاتوه پنجا فرموده زور زور گرنگو مهمی هنوه لا ما مصال نوه محمد سعید که ولی جراوه و نوسینگی تفسیر بسپاسه و که چاپی کردوه هاتوه پنجا فرموده هنوه بو من دالکان یعنی مثلا جاری وای ما مصایی که برز دلکه که تو بلان من درز و دوری که دینیم هی لمزگوتا که خوم یعنی پیمنگاگی خوم بس زور نه زنم کم فرمودانه به زوری بو من دال باشه و بو اصلی من دالشید دلم ام که که زور قرس نیه برای جوانه که ما مصای عزیزه که زور به جوانی مضبوطی ام کتبه دز بخه همو فرمودکانی جوان خوی نوسی و فرمودک عنوانکی چیه تایتلکی چیه عربیکی چیه کردیکی چیه بجواری با مضبوطی و کیش روایتی کردو همون بجواری با مضبوطی نسرا و طبعا با معلوماتی جناب تان همیشه ها و بدراوم کتبه که کتبه که عالمی و بزمان عربی نسرا و دعای کرا و بزمان کردی با دنیای و تاکید کرا و تولا صحیحی و راست و درستی فرمودکانو پنجا فرموده بجواری با مضبوطی بخویان بناوکانیان و به ترجمکان نینداوکا تناند من پیشنیارکم او برزانی که قطابخانی آینیان هیا یان پیمانگایی که درزو دوری آینیان هیا یان مزگوتی که درزو دوری آینیان هیا یان نوری حکمه یان عزیزان من لإقرآ یان بونو مثل لحد دزگایی که ترا اتواند ام پنجا فرموده بیاند هر یک یان لفلیکس یکا یان بونو لوایت بورد یکا بینو سی رو جانه بینو سید بوی مندالکان لبرچاوین بیتو بجوانی با مضبوطی جه بجه کن بوی امش خالی که زو زور گرنگ و مهمه که مندال عزیزکان دتوانن جه بجه کن و دتوانن بجوانی با مضبوطی کاریگری دوست کن دوائی هاتو و اینجا که هر یکی گلو پنجا فرموده تیانوسی که بو هنه و بر زندره خشته که بو هنه و که مندالکه اگر فرموده یکمی لبر کرد برواد بزانه چون لبری کردوه و چند جار خویندوه تیوه با نمونه مثلا اینجا که ما مستقر لیه پرسیتو آیا نایابه یان با نمونه مثلا ممنون دیه نو یان لوازو واجوی ما مستقرش لطنیش تیوه تی دلید با نمونه من دالکه دوهای بایی داره که لزوربه فرمودکانه نایابه بس لدو فرموده یان با نمونه لوازه یان ممنون ده وقتا من دالکه و خانواده کشی ام کتابه لبردسته یعنی ام کتابه خوشیکی لوایه لبینی طلبه و ماموستا و دایکوباو که آلوگور رکد من دالکه لمال و خوی لبری کدوه چه با مکتب با مصالیه فرسیه و لیره تصحیب و ده و واجوی بوده که دوهای من دالکهش اکات نو جانتاکی دیبات و با مال و مال وش باو که سیرکات فرموده هشتم با نونه لوازه دوره کرا جوانکم با فرموده هشتم پیک و باسی کن و چند جاره دوباره کن و لبری بکن بایی بتوانی با قوت و بهزبی بایی امش اسطوبه که زوز و جوانه و اسفاز با ورژیه رو با نوسرکه که گرنگه دوائی حتوه درباری دست نیش و درباری نیش زورشتی که باش و چاکی نو بروانامه اکشی با دروس کردون که همه زور گرنگه برزانی یعنی پیم خوش ام جوره اسطوبه گرنگه هر بابت یک یعنی من دالگه نیشی لبر کرد با بروانامه که نیش لبر کردنی با دروس کن اگر دست نیشی که باش و چاکی کردو لعملی ناجح بو با بروانامه که بدینه که الحمدلله دلی پی خوشه بتابتی من داله اما گوره این جاروه ورقه یک من بریتی لشون یک سونم پی اما خو دو سو پنجا دیناریم طبعی تینه چوه هر با پنجا دینار ورقه که خوشی با پرندکی بینا برام دلان پی خوشه پی توالی ولا لبنی دنیا ور بیارو چون بو هولیر سیمینار یکم تقدیم کدو قید چه که با بروانامه کی دیاری که رسمی که لگل آگری تو سیلفی و ترتیبات و مضبوط و جاروه نسوشیال میدیه خوش من بلاوی که اینوالین او بروانامه ما ورگر تو کواتا ایچی جای اوی بو من داره که لا زوزو لاسی که زور کم آیا و بلان برکد نوی سنور داره بلان زوزو دلی پی خوش با بروانه منه بایا حتوه لسر نیجو لسر شوازی نیجو لسر اسطوب نیجو لسر سنتکان نیجو دعای پیش نیجو دعای نیجو کمال خالی ترتیباتی زوزو ری هنوه و همون رکاتکان نیجی هنوه با جوانی با مضبوطی گرنگه لا لبشی که تری کتبکان جا حتو باسی ذکر و یادکانی کردو برزن امش کمال ذکری زور گرنگی هنوه پنجا ذکری هنوه و لگالش یاد تانوسه کیه ناو یعنی ذکر کن به عربی کیه ناویتی دعای به کردی کیه ناویتی جوان پخته ترجمه کردو و بعضی چی دکاد ام ذکر و لآخریش یاد تانوسه کیه ناو بوی ما مصابر زکان و دایکو باوکه که بزنی اره من دالکی من باش اروایان خراب آیا اگر برزیک مثلا دید یعنی ام کتیبه وایلی کاد باوکو دایک پیویز نکاد بید بوم مزگوت بود برای من دارکه روشتو بو قطاب خانه پید و تو اوفر مدانم لبر کردو ما مساکل تنیش تو بوی تصحیح کردو که تصحیح کردو و صحیح لداوه که تا بلگیر سوی که من دارکه لبری کردو و باش بو و چاک بو و مضبوط بابتی که ترکه باسی کردو لیره بری تیل جیانامی پیغمبر پیغمبر درود خواهی لسر بی هم خوی کیه و چی جوره شخصیته که و چی جوره کسایته که و چون دروز بوا و چون توانوتی خوی با قوت و بهز بکد و چون توانوتی با قوت و بهز بکولد ایشو کار و جیانه کانی خوی بکد و
خوی خزانی من دالکانی خانوادهی لچول دایگ بود لچول مردوب رو آنامیک شی بود روست کن که زور گرینگو مکوتا بابت که گرینگو مهمه تو این بلن لکوتا زور گرینگ کانه وی جوی که بریتیل ایمان بابتی که تایبت هناآو به ایمان ایمان چیه و ایمان به چی بیهنین و او پایانی ایمان کامانن دعایش به کمال خال که شوازی ایمان کی باز کدوم که گرینگو مکوتا بابستم لوی که من هاجل هدای و کوالد برنامه رن مای رجی راز کتیبی که زور نایاب و گرنگه دیستان ایلمو با دایکو باوک با قطاب خان اهلی کانه توانن امانه دست بخن و بیدن با مندالکان با دایکو باوکی که دستی بخوا بیده با مامسای مزگوتکو بای مندالکی متابعی که با او مامسا برزانی که لمزگوتکان در زغلینه و علی والای دکتر دیکی روژه کلی دفتر نهینه روژه کلی بوانمونه نزارم پیه موتو تو یا نه دایکو باوک علی نزارم مامسا که چی پیه تو به من زور به جوانی مضبوطی امرو لپره بیسته تو خود اتوانی جوان پخته دایکو باوک چه تا پره بیست و ازانی من دالکه زیرکه زیرک نیه اخوانیت احمالی کردو و امزای با ما مستاکشی پی و دیارکه لبابتکی لیه پرسی و فرموده یعنی آهتکان یعنی آدابکانی لیه پرسی و یعنی بای بابتکی زور گرنگ و مهمه ایلی موان نوا محمد سعید ولی جراوه و لنسینگی تفسیر چاب کراوه لبیر تانت چه نرخی 2000 دیناره دستی بخن دمیام خیره که گوری هم بود دنیا هم بود قیامت.